0: Ourense absolveu o xerente dunha empresa acusado dun delito de acoso a unha empregada ao considerar que, aínda que mantivo unha conduta inapropiada no ámbito laboral, non quedou acreditado o delito. A sentenza considera probado que o empresario expresou sentimentos amorosos cara a traballadora e mantivo unha actitude insistente no plano persoal e afectivo improcedente nunha relación entre xefe e subordinada. Segundo a magistrada, esa conduta provocoulle a denunciante unha situación de incomodidade e malestar. Os feitos remontanse a finais de 2022. Durante a relación laboral, o acusado realizou comentarios de carácter persoal, insistiu en quedar con ela fora do traballo, invitou a diferentes encontros e enviou-lle unha carta na que lle declaraba o seu amor e lle propoñía un futuro en común. A traballadora asegurou no xuízo que se sentía humillada e acurrulada. O empresario recoñeceu que se enamorara da empregada, pero negou ter realizado propostas de contido sexual. A xuíza entende que os feitos poden merecer un reproche moral e admite que causaron un importante malestar psicolóxico á denunciante. Con todo, conclúe que non se probou que esa situación alterase de forma significativa a súa vida, un requisito necesario para apreciar o delito de acoso. A resolución non é firme e pode ser recorrida.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Nacho.
1: Farruko.
2: Si estás ahí, sí, radio. Somos como a ti.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Este verán, refrescate con Si Radio de Galicia.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Dúas furgonetas dos servizos municipais de Redondela apareceron calcinadas durante a madrugada nun monte da parroquia de Reboreda despois de seren subtraídas das instalacións do Departamento de Infraestruturas e Sostibilidade. Segundo informou o goberno local, persoas descoñecidas accederon ás dependencias municipais onde roubaron ferramentas de traballo, material técnico e dous vehículos oficiais do Servizo de Electricidade. As furgonetas foron localizadas á primeira hora da mañá completamente queimadas preto da estrada PO200 que comunica Redondela con Pazos de Borbén. A primeira estimación sitúa os danos económicos por riba dos 60.000 euros entre o material roubado e os vehículos destruídos. A investigación está a desenvolverse de maneira coordinada entre a Policía Nacional, que se encarga do roubo nas instalacións municipais, e a Garda Civil, responsable das diligencias relacionadas coa queima das furgonetas. O lume puido ser extinguido antes de que se propagase o monte e provocase un incendio forestal. A alcaldesa asegurou que o concello colaborará coa investigación para esclarecer os feitos e identificar os responsables. Pola súa banda, o concelleiro de Infraestruturas e Sostibilidade indicou que xa se activaron os mecanismos necesarios para repoñer o material subtraído e garantir que o Servizo Municipal de Electricidade continúe funcionando coa menor afectación posible para a veciñanza. Francia mantén activos tres grandes incendios forestais e solicitou a activación do Mecanismo de Protección Civil da Unión Europea para reforzar os labores de extinción con medios aéreos. O presidente Emmanuel Macron anunciou a chegada de dous avións anfibios Canadair de Croacia, dous avións Air Tractor de Portugal e dous helicópteros pesados Black Hawk achegados pola República Checa e Eslovaquia. O mandatario destacou a rapidez da resposta europea e cualificou esa colaboración como esencial ante a gravidade da situación. O incendio máis preocupante afecta ao departamento de Gironde, na contorna de Bahía de Arcachón, onde xa arderon alrededor de 8.700 hectáreas. Uns 800 bombeiros traballan na extinción e as autoridades ordenaron a evacuación progresiva da península de Cap Ferré. Desde o inicio do lume, preto de 20.000 persoas tiveron que abandonar preventivamente as súas vivendas. Outro incendio nas Landas calcinou xa unhas 2.500 hectáreas e obrigou a evacuar unhas 23.000 persoas. No departamento de Var, no sueste francés, o lume continúa activo, aínda que a mellora das condicións meteorolóxicas permitiu o regreso de parte da poboación desaloxada. As autoridades advirten de que a elevada temperatura e a extrema seca da vexetación dificultan os traballos de extinción. Desde comezos de ano rexistráronse en Francia máis de 12.500 incendios forestais e a superficie queimada xa supera a contabilizada en todo o ano 2022.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía Anticorrupción solicitou ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama un novo informe pericial sobre as xoias atopadas pola Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal na caixa forte do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado pola súa presunta implicación no rescate de Plus Ultra. O Ministerio Público considera que as pezas poderían ter un valor superior aos 1,3 millóns de euros fixados na primeira taxación da xoiería Ansorena. Ademais, pide que se determine cando foron engastadas ao entender que ese dato podría axudar a establecer a data da súa doazón. A petición chega despois de que, segundo a Fiscalía, Zapatero aínda non presentase a documentación coa que se comprometeu a explicar a procedencia das xoias durante a súa declaración xudicial do pasado 18 de xuño. Nunha entrevista en televisión, o expresidente limitouse a asegurar que se trataba dun agasallo de cortesía e que descoñecía o seu valor. As xoias foron atribuídas inicialmente a unha herdanza familiar e, posteriormente, fontes da contorna de Zapatero apuntaron que poderían corresponder a un agasallo do rei Abdalá de Arabia Saudita durante unha visita oficial en 2007. Segundo a información facilitada, esa versión aínda non foi confirmada ante o xuiz. O Hospital Álvaro Cunqueiro reprogramou esta semana varias intervencións cirúrxicas pola falta de enfermeiras. O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño confirmou que se chegaron a aprazar ata 12 operacións nun mesmo día, aínda que asegurou que non se trata de cancelación, senón de cambios de data. Segundo explicou, a situación débese á escaseza de persoal cualificado durante o verán, o aumento da presión asistencial en urxencias e o maior número de ingresos para intervencións. O conselleiro negou que o problema estea relacionado coa disponibilidade de cama, se asegurou que camas hai de sobra, pero que non poden abrirse sen persoal de enfermaría. Pola súa banda, a presidenta da Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Vigo advertiu de que urxencias supera xa 600 atencións diarias e atribuiu a saturación a falta de enfermeiras, médicos e especialistas, ademais do peche de camas durante o verán. Tamén o alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticou a situación da área sanitaria e acusou a Xunta de non destinar recursos suficientes á cidade ao tempo que recoñeceu o traballo dos profesionais sanitarios.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, encadenados a ti.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Pleno do Congreso aprobou de forma definitiva a lei que permitirá a transferencia da AP9 a Galicia despois de rexeitar as emendas incorporadas polo Partido Popular durante a súa tramitación no Senado. O texto mantén así a redacción aprobada inicialmente pola Cámara Baixa. A norma fixa como obxectivo o traspaso á comunidade da titularidade da autoestrada do Atlántico, das competencias sobre o réxime xurídico da concesión e das funcións e servizos asociados á infraestrutura. O seguinte paso será que a Administración Xeral do Estado e a Xunta elaboren unha proposta de acordo na Comisión Mixta de Transferencias que deberá concretar as condicións e os límites do traspaso. Entre outros aspectos, regulará a autorización de novos treitos e enlaces, a inspección da concesión, a potestade sancionadora e a xestión das peaxes, incluídos os programas de descontos. O texto tamén establece que o Estado seguirá asumindo as obrigas económicas derivadas das decisións adoptadas mentres mantivo a competencia sobre a autoestrada. O debate parlamentario estivo marcado pola confrontación entre PSOE, Sumar e BNG favorables ao texto definitivo e o PP que defendeu as emendas do Senado ao considerar que ofrecían maiores garantías económicas para Galicia e evitaban que a Xunta tivese que asumir futuros custos da concesión. O Diario Oficial de Galicia publicou a relación de parcelas de Monte de Ponteareas que precisan ser rozadas polo risco de incendio que presentan debido á acumulación de vexetación. Entre elas figuran 160 leiras sen propietario coñecido. Os concellos levan anos en conseguir localizar os seus titulares. Mentres tanto, a maleza segue medrando e aumenta o risco de propagación do lume. Ademais, o DOGA identifica outras 47 parcelas con propietarios localizados. Na publicación detállanse a superficie de cada finca e o custo estimado da súa limpeza, que oscila entre os 29 e os 2.600 euros, segundo as dimensións do terreo. A situación non é exclusiva de Ponteareas. A Policía Autonómica tamén está a inspeccionar este verán parcelas en Vigo, Redondela, Salvaterra do Miño, Covelo, Mondariz e Bonlariz Balneario para comprobar que se cumpren as franxas de protección arredor das vivendas. As denuncias por incumprimentos remítense aos concellos, que son os responsables de executar a normativa cando os propietarios non realizan a limpeza. O problema repítese cada ano e mantén o risco de incendios en zonas especialmente sensibles.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, sí, Radio. Somos como a ti.
3: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. Millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: España afronta unha das situacións máis complexas do verán polos incendios forestais. O goberno declarou a emerxencia de interese nacional na Comunidade de Madrid e na provincia de Ávila pola gravidade dos lumes, que obrigaron a desaloxar unhas 11.500 persoas entre ambos territorios. A declaración permite ao Executivo asumir a coordinación dos medios estatais e autonómicos despregados na extinción. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que están movilizados todos os recursos disponibles e pediu á cidadanía que siga as indicacións dos servizos de emerxencia. Na Comunidade de Madrid permanecen activos tres incendios, dous deles iniciados este mércores e outro declarado este xoves en San Martín de Valdeiglesias. Máis de 10.000 persoas tiveron que abandonar as súas vivendas e continúan traballando bombeiros, axentes forestais, a Unidade Militar de Emerxencias e medios aéreos. En Castela e León, o incendio máis preocupante é o de Burgoondo, en Ávila, onde foron evacuadas alrededor de 1.500 persoas. Tamén seguen activos lumes nas provincias de León, Zamora e Soria. Pola súa banda, o gran incendio de Mierla, na Guadalaxara, quedou estabilizado tras calcinar unhas 32.000 hectáreas. Ademais, a Dirección Xeral de Tráfico mantén cortadas 24 estradas secundarias por mor dos incendios. A Garda Civil investiga por 13ª vez un veciño de Mugardos de 48 anos por un presunto delito contra a seguridade viaria. O home foi interceptado en Ferrol cando conducía sen permiso e, segundo o primeiro control realizado, baixo os efectos da cocaína, opiáceos e cannabis. O resultado deberá ser confirmado por unha análise de laboratorio. Os feitos producíronse na estrada DP3605. Os axentes da agrupación de tráfico comprobaron que o permiso de conducir do investigado non estaba en vigor desde o ano 2014 tras perder a totalidade dos puntos. Segundo informa a Garda Civil, trátase dun conductor multireincidente con 13 investigacións por conducir sen permiso. A actuación enmárcase na última campaña especial da Dirección Xeral de Tráfico de Vixilancia e Control da Velocidade. Ante a reiteración desta conduta e o risco que supón para a seguridade viaria, os axentes inmobilizaron o vehículo e solicitaron a autoridade xudicial o seu decomiso para evitar que continúe utilizando e poña en perigo o resto das persoas usuarias esta vía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: 7 a 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.
2: Sí, Radio de Galicia, noticias.
3: España afronta unha das situacións máis complexas do verán polos incendios forestais. O goberno declarou a emerxencia de interese nacional na Comunidade de Madrid e na provincia de Ávila pola gravidade dos lumes, que obrigaron a desaloxar unhas 11.500 persoas entre ambos territorios. A declaración permite ao Executivo asumir a coordinación dos medios estatais e autonómicos despregados na extinción. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que están mobilizados todos os recursos disponibles e pediu á cidadanía que siga as indicacións dos servizos de emerxencia. Na Comunidade de Madrid permanecen activos 3 incendios, 2 deles iniciados este mércores e outro declarado este xoves en San Martín de Valdeiglesias. Máis de 10.000 persoas tiveron que abandonar as súas vivendas e continúan traballando bombeiros, axentes forestais, a Unidade Militar de Emerxencias e medios aéreos. En Castela e León, o incendio máis preocupante é o de Burgo Hondo, en Ávila, onde foron evacuadas alrededor de 1.500 persoas. Tamén seguen activos lumes nas provincias de León, Zamora e Soria. Pola súa banda, o gran incendio de Mierla, na Guadalaxara, quedou estabilizado tras calcinar unhas 32.000 hectáreas. Ademais, a Dirección Xeral de Tráfico mantén cortadas 24 estradas secundarias por mor dos incendios.
4: Presume de ter chispa.
5: Presume de verde.
6: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
7: Presume de chegar lonxe.
6: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
3: Os hutís do Yemen aseguraron este xoves ter atacado con mísiles e drons 2 petroleiros saudís no Mar Vermello na primeira acción tras anunciar un bloqueo naval contra Arabia Saudita. A axencia estatal saudita confirmou o ataque contra un dos buques no que se declarou un incendio na proa, aínda que a tripulación puido ser rescatada sen que se producisen danos ambientais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizou directamente a Irán dos ataques e advertiu de que se se repiten haberá un severo castigo militar tanto contra Teherán como contra os hutís. Ademais, anunciou que calquera dano causado á navegación será compensado con fondos iranianos baixo control estadounidense. As súas declaracións prodúcense mentres medra a presión interna no Congreso para que poña fin a intervención militar contra Irán ou solicite autorización para mantela. O ataque provocou tamén un impacto inmediato nos mercados. O prezo do petróleo Brent subiu máis dun 6% e superou os $100 por barril ante o temor de que as restricións no estreito de Hormuz se sume agora ao bloqueo da navegación polo Mar Vermello e ao estreito de Bab el-Mandeb, dúas rutas estratégicas para o transporte mundial de cru.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía Anticorrupción solicitou ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama un novo informe pericial sobre as xoias atopadas pola Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal na caixa forte do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado pola súa presunta implicación no rescate de Plus Ultra. O Ministerio Público considera que as pezas poderían ter un valor superior aos 1,3 millóns de euros fixados na primeira taxación da xoiería Ansorena. Ademais, pide que se determine cando foron engastadas ao entender que ese dato podría axudar a establecer a data da súa doazón. A petición chega despois de que, segundo a Fiscalía, Zapatero aínda non presentase a documentación coa que se comprometeu a explicar a procedencia das xoias durante a súa declaración xudicial do pasado 18 de xuño. Nunha entrevista en televisión, o expresidente limitouse a asegurar que se trataba dun agasallo de cortesía e que descoñecía o seu valor. As xoias foron atribuídas inicialmente a unha herdanza familiar e, posteriormente, fontes da contorna de Zapatero apuntaron que poderían corresponder a un agasallo do rei Abdalá de Arabia Saudita durante unha visita oficial en 2007. Segundo a información facilitada, esa versión aínda non foi confirmada ante o xuiz.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: Un xulgado de Alcalá la Real decretou este xoves o ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza do home detido pola súa presunta relación coa morte dunha muller de 86 anos en Alcaudete, na provincia de Xaén. O investigado está acusado de maneira provisional dun delito de asesinato, outro de homicidio en grau de tentativa, atentado a autoridade e roubo con violencia. Segundo a investigación, a vítima, identificada como Araceli, faleceu na madrugada do sábado tras sufrir varias feridas por arma branca cando o presunto agresor intentaba cometer un roubo no seu domicilio. A Garda Civil detivo sospeitoso o pasado martes. Durante o arresto, o home reaccionou de forma violenta, apuñalou un dos axentes e agrediu tamén outros dous gardas civis que participaban no operativo. O Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía informou de que o detido respondeu ás preguntas de todas as partes durante a súa comparecencia xudicial. Tras a declaración, o magistrado ratificou o seu ingreso en prisión mentres continúa a instrución do caso.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: temos, si se poñen a tiro, hasta estará connosco Pavarotti e fará seguramente a súa última actuación en España en homenaxe ao apóstolo. Si se pon a tiro, amigo Pavarotti, vamos a ter, por exemplo, conciertos en donde podemos traer conxuntamente, si están a tiro, pois, que llevo a decir, a Lenny Kravitz, a Brian Adams e a Bob Dylan, os tres nun concierto é un tema potentísimo, es decir, eu creo que movilizan a 35.000 personas en calquer sitio no que estén. Por exemplo, a Monte do Goff, ou a James, Addiction e a David Bowie, pois eu creo que movilizan tamén a 25 ou 30.000 personas. E depois podemos pois poñer desa música tecno, de música de ordenador, con tipos como Massive Attack, Seminal Brother, Primal Scream, que eu creo que son persoeiros que van a encher de xeito sobrado. Todo isto si se poñen a tiro. Temos a Paul McCartney, temos a moita xente que vai a facer as delicias de
1: A ver, Dylan, Bowie, Chemical Brothers, eso que me dices, eso está cerrado xa, o é
0: posibilidad? Está prácticamente cerrado, está prácticamente fechado, e vendrán os tres, e actuarán os tres o mismo día, Claro, si esto vai a Benicassim, pues xa me dirá usted, porque claro, non teñen en todo o festival de pop rock ou rock pop de Benicassim, non teñen unha actuación deste tipo, teñen moitas, pero son, claro, segundas, terceiras, cuartas división. Nos cando falamos do Xacobeo estamos falando de primeiras división. Iso non quere decir que non este Sting, que non este Mike Oldfield, que non este, pois, que vou a decir, Eros Ramazzotti, que non, bueno, é moita xente metálica, que é moi duro para min,

0: Cádiz, no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno de España solicitou á Unión Europea a activación do Mecanismo Europeo de Resposta para reforzar a loita contra os incendios forestais que afectan especialmente á Comunidade de Madrid e á provincia de Ávila. A petición realizada a instancias da Unidade Militar de Emerxencias reclama polo menos 4 aeronaves de extinción de ala fixa. Segundo confirmou Moncloa, Grecia xa aceptou colaborar co envío de 2 avións anfibios Canadair CL-415. Ademais, este venres está prevista unha reunión preparatoria para organizar o despregamento destes medios. A decisión chega despois de que o Goberno declarase a emerxencia de interese nacional pola evolución dos incendios nos municipios madrileños de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias, así como en Burgoondo, na provincia de Ávila. As lapas obrigaron xa a evacuación de preto de 11.500 persoas. Mentres, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, preside na Moncloa a reunión do Comité Estatal de Coordinación e Dirección do Plan Estatal de Emerxencias, ao tempo que o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, desplazouse ao posto de mando avanzado instalado en Cenicientos, na Comunidade de Madrid.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: Unha axente da policía local de Salceda de Caselas resultou ferida este venres durante unha persecución a un condutor que se deu a fuga tras desobedecer a orde de alto dos axentes. A Garda Civil mantén aberta a procura do sospeitoso. Segundo informou o Concello, os feitos producíronse arredor das 2 da tarde cando unha patrulla deu o alto a un vehículo que circulaba polo centro da vila. O condutor fixo caso omiso e iniciou a fuxida. A persecución desenvolveuse desde a Rúa Vigo ata o barrio da Maceira en Par de Rubias pola estrada paralela a PO 510. Durante a intervención, produciuse unha colisión cando o vehículo fuxido freou de maneira repentina e iniciou unha manobra marcha atrás, impactando contra o coche patrulla. Como consecuencia do choque, unha das axentes resultou ferida. Segundo o Concello de Salceda de Caselas, atópase en bo estado e permanece baixo vixilancia médica. O Goberno local trasladoulle o seu apoio e desexoulle unha pronta recuperación.
1: Radio de Galicia. Noticias.
7: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Gracias.
1: Sí Radio, a música que levas dentro.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade vive este luns unha xornada decisiva. O Consello do Patrimonio Histórico Español decidirá se escolle esta comarca para presentar oficialmente a súa candidatura ante a UNESCO. O presidente da Xunta en funcións, Alfonso Rueda, anunciou que o goberno galego confía en obter este respaldo. A proposta foi reformulada tras o revés do ano 2021 e pon agora o foco na auga como elemento central. Segundo explicou o conselleiro de Cultura en Funcións, Román Rodríguez, a candidatura destaca a xestión da auga, a transformación da paisaxe e intervención humana ao longo da historia como valores diferenciais do territorio. A Ribeira Sacra abrangue máis de 16.000 hectáreas repartidas en 22 concellos e conta coa declaración de ben de interese cultural. A Xunta salienta tamén a súa riqueza paisaxística, cultural e enogastronómica. Se o Consello do Patrimonio Histórico Español dá luz verde á proposta, esta será remitida a UNESCO, que adoptará decisión definitiva sobre a candidatura no ano 2026. Dúas persoas faleceron e polo menos outras cinco resultaron feridas nun tiroteo rexistrado no Seattle Center en Seattle, no noroeste dos Estados Unidos. A policía pediu á poboación que non se chegue á zona, un espazo céntrico no que se estaba a celebrar un festival gastronómico. O tiroteo produciuse arredor das 6 da tarde, hora local, cando unha gran multitude participaba no evento. Segundo testemunhas, escoitáronse varios disparos de maneira case simultánea, o que provocou escenas de pánico con numerosas familias fuxindo do recinto. Polo momento, descoñécese o número exacto de persoas feridas e as autoridades continúan investigando as circunstancias do suceso. Segundo a organización Gun Violence Archive, este ano rexistráronse nos Estados Unidos 286 tiroteos masivos nos que morreron ou resultaron feridas 4 ou máis persoas, sen contar o autor dos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A loita contra o gran incendio forestal do departamento francés de Gironda continúa nunha situación que as autoridades cualifican de moi desfavorable. As lapas xa calcinaron máis de 42.000 hectáreas e obrigaron a evacuar unhas 220.000 persoas. O lume iniciado o mércores preto de Saumos convértese no maior rexistrado en Francia desde que existen datos, mentre o país supera xa as 100.000 hectáreas queimadas no que vai de ano. Máis de 2.500 bombeiros e 1.500 militares traballan para conter un incendio que chegou a situarse a só 15 km de Burdeos. Polo momento, as autoridades descartan evacuar a cidade, aínda que si ordenaron o desaloxo de 5 localidades máis da súa contorna, elevando a 12 os municipios evacuados. Ata o momento non se rexistraron vítimas mortais nin feridos graves, aínda que 75 bombeiros sufriron lesións leves e máis de 240 vivendas quedaron destruídas total ou parcialmente. As primeiras investigacións apuntan a que a orixe do incendio foi accidental durante uns traballos nunha liña eléctrica. Pola súa banda, Portugal mantén en alerta máxima 13 municipios polo elevado risco de incendios e continúa colaborando xunto con outros países europeos e varias comunidades autónomas nas labores de extinción dos grandes lumes que afectan tamén a España.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
0: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
5: Presume de chegar lonxe.
0: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
6: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: O Camiño dos Faros, o percorrido de máis de 200 km pola Costa da Morte, atópase nunha fase de reorganización para consolidarse como un referente do sendeirismo e do turismo activo. Nos últimos meses, medra o número de peregrinos que, tras chegar a Fisterra polo Camiño de Santiago, continúan a ruta en sentido inverso ata Malpica. O incremento de visitantes tamén pon o foco na seguridade. Guías e colectivos de montaña recomendan extremar a planificación en treitos de maior dificultade, como os de Punta Nariga, o Roncudo ou Cabo da Nave, e reclaman melloras como noves fontes de auga e o mantemento dos antigos camiños de percebeiros. A ruta tamén está a impulsar a economía local. Medran as pernoctacións, a oferta hostaleira e as actividades culturais, mentre xorden iniciativas ligadas ao turismo mariñeiro como proxectos para chegar visitantes ás illas Sisargas e embarcacións tradicionais. Entre as propostas para fortalecer o itinerario figura a creación dunha credencial oficial, denominada Atlante, para certificar o paso polos concellos da ruta e promover o comercio local, así como a posta en marcha dun punto de información específico que coordine a atención aos camiñantes e a promoción do Camiño dos Faros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Ás 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tadej Pogačar conquistou o seu quinto Tour de Francia e igualou unha marca histórica que o sitúa entre os grandes nomes da carreira. Con só 27 anos, o ciclista esloveno suma xa 5 triunfos na rolda francesa e consolídase como a gran referencia do ciclismo mundial. Pogačar dominou a carreira de principio a fin, impúxose con autoridade, logrou 5 vitorias de etapa e sentenciou o Tour nas grandes etapas de montaña, confirmando a súa superioridade sobre o resto de favoritos. Tras cruzar a meta final, o esloveno asegurou que aínda lle custa crer o conseguido, lembrou que participou en 7 edicións do Tour nas que sempre subiu ao podio e afirmou que o máis importante é seguir gozando do ciclismo e confiar no equipo que o rodea. Esta edición tamén confirmou a irrupción dunha nova xeración de corredores, con Isaac del Toro no terceiro chanzo do podio e o francés Paul Seixas de só 19 anos entre os protagonistas da carreira. Co seu quinto Tour, Pogačar entra nun reducido grupo de ciclistas que marcaron a historia da proba e reforza a súa candidatura para converterse nun dos mellores corredores de todos os tempos. A morte dunha nena de 6 anos durante un ensaio experimental de terapia xénica en China reabriu o debate científico e ético sobre os límites dos tratamentos personalizados para un único paciente. A menor padecía unha enfermidade rara causada por unha mutación xenética e converteuse na primeira persoa en recibir unha terapia de edición xenética dirigida ao cerebro. 7 días despois da intervención, faleceu por unha grave reacción inmunitaria. O caso foi revelado por unha investigación das publicacións Science e Retraction Watch que cuestiona o procedimento seguido polos investigadores. Segundo esa información, os estudos previos en primates xa detectaran lesións hepáticas e danos renais, riscos que non se trasladaron de forma completa á familia. Ademais, o consentimento informado non recollía expresamente a posibilidade de morte. A investigación tamén sinala que a familia chegou fondos para financiar o ensaio e denuncia a falta de transparencia, xa que nin o falecemento da paciente nin o propio tratamento foron mencionados posteriormente na publicación científica dos resultados preclínicos. Especialistas en xenética e bioética consideran que o caso evidencia a necesidade de reforzar a seguridade, a supervisión regulatoria e a transparencia nos ensaios de edición xenética. Subliñan que estas terapias representan unha oportunidade para tratar enfermidades raras, pero advirten de que a innovación debe avanzar con todas as garantías científicas e éticas para preservar a seguridade dos pacientes e a confianza na investigación biomédica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si estudias, si radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: España continúa pendente da evolución dos grandes incendios forestais que afectan o centro da península e o leste do país. O lume iniciado en Burgoondo, na provincia de Ávila, xa queimou alrededor de 50.000 hectáreas e convértese no maior incendio registrado en España desde que existen datos oficiais. No conxunto dos lumes de Madrid, Ávila e Toledo, arderon xa unhas 77.000 hectáreas. A situación segue sendo especialmente complicada na zona central, declarada de emerxencia de interese nacional. Segundo o Ministerio de Interior, case 90.000 persoas están afectadas, das que preto de 60.000 foron evacuadas e outras 30.000 permanecen confinadas. A vicepresidenta tercera

0: Ministra e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Agesen, destacou que algúns focos presentan unha evolución positiva, aínda que durante a tarde o incendio de Burgoondo reactivouse con forza debido ao vento, con novos focos na Serra de Casillas e Mijares. Mentres en Castellón, o incendio da Val d'Uxó continúa fora de control tras cancinar máis de 4.300 hectáreas e obrigar a evacuación de máis de 18.000 persoas. As investigacións apuntan a que a súa orixe non sería natural. A Unidade Militar de Emerxencias mantén despregada 2.500 militares e 500 medios en distintos puntos do país para colaborar nas tarefas de extinción. A Xunta abrirá o vindeiro 29 de xullo o prazo para solicitar o terceiro paquete de axudas extraordinarias destinado ao sector da automoción. O programa está dotado con 45 millóns de euros e ten como obxectivo impulsar a innovación, a descarbonización e a adaptación das empresas á nova mobilidade. O anuncio fixo a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante unha visita á empresa Valver no polígono de Areas, en Tui. A conselleira destacou a traxectoria da compañía e puxo o seu labor como exemplo da capacidade innovadora e internacional do sector galego da automoción. As axudas distribúense en tres liñas de 15 millóns de euros cada unha. A primeira está dirixida a proxectos de desenvolvemento experimental e innovación, a segunda financiará actuacións de protección ambiental e descarbonización e a terceira está orientada ás pequenas e medianas empresas para facilitar a súa adaptación á mobilidade verde conectada e descarbonizada. Cada empresa poderá optar a varias liñas de apoio. A contía máxima será de 10 millóns de euros por beneficiario para proxectos cun investimento subvencionable de cando menos 100.000 euros. A convocatoria prevé ademais o anticipo de 80% da subvención sen necesidade de presentar garantías para facilitar a execución dos investimentos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

O presidente do goberno Pedro Sánchez asegurou que a evolución dos incendios que afectan Ávila, Madrid e Toledo foi positiva durante a noite, aínda que advertiu de que continúan as horas de maior complexidade. Por iso pediu á poboación que extreme a precaución e siga únicamente a información difundida polas canles oficiais. Durante a súa visita ao posto de mando avanzado de Navaluenga, Sánchez anunciou que o Consello de Ministros aprobará este martes un real decreto para declarar como zonas gravemente afectadas por emerxencias de protección civil os territorios castigados polos incendios. O presidente tamén agradeceu o traballo dos servizos de emerxencias e destacou a coordinación entre as distintas administracións, así como a colaboración de comunidades autónomas e de Portugal nas tarefas de extinción. Ademais, alertou de que os grandes incendios rexistrados este ano xa queimaron arredor de 150.000 hectáreas, unha superficie que multiplica por 6 a do ano pasado. Ante esta situación, reclamou un gran pacto de Estado de fronte a emerxencia climática baseado na prevención, nas respostas a emerxencias e na recuperación das zonas afectadas. A Consellería de Sanidade informa de que este luns 27 estará activada a alerta laranxa por altas temperaturas no interior da provincia de Pontevedra e a alerta amarela na montaña de Ourense, segundo as previsións de Meteo Galicia e Meteo Saúde, no marco do plan de actuacións fronte aos posibles efectos da calor. No interior de Pontevedra, a alerta laranxa afectará a concellos como a Estrada, Lalín, Silleda, Vila de Cruces, Cuntis, Forcarei, Cerdedo Cotobade, Covelo, A Caniza, Alama ou Campo Lameiro, entre outros. Na montaña de Ourense manterase a alerta amarela en municipios como Aveiga, Viana do Bolo, Agudiña, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Castro Caldelas ou a Pobra de Trives. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía establece tamén alerta amarela no sur de Lugo, no noroeste e na comarca de Miño do Ourense, no suroeste da provincia da Coruña e nas Rías Baixas e a comarca do Miño da provincia de Pontevedra. Tadej Pogačar conquistou o seu quinto Tour de Francia e igualou unha marca histórica que o sitúa entre os grandes nomes da carreira. Con só 27 anos, o ciclista esloveno suma xa 5 triunfos na rolda francesa e consolídase como a gran referencia do ciclismo mundial. Pogačar dominou a carreira de principio a fin, impúxose con autoridade, logrou 5 vitorias de etapa e sentenciou o Tour nas grandes etapas de montaña, confirmando a súa superioridade sobre o resto de favoritos. Tras cruzar a meta final, o esloveno asegurou que aínda lle custa crer o conseguido. Lembrou que participou en 7 edicións do Tour, nas que sempre subiu ao podio, e afirmou que o máis importante é seguir gozando do ciclismo e confiar no equipo que o rodea. Esta edición tamén confirmou a irrupción dunha nova xeración de corredores, con Isaac del Toro no terceiro chanzo do podio e o francés Paul Seixas de só 19 anos entre os protagonistas da carreira. Co seu quinto Tour, Pogačar entra nun reducido grupo de ciclistas que marcaron a historia da proba e reforza a súa candidatura para converterse nun dos mellores corredores de todos os tempos. A candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade vive este luns unha xornada decisiva. O Consello do Patrimonio Histórico Español decidirá se escolle esta comarca para presentar oficialmente a súa candidatura ante a UNESCO. O presidente da Xunta en funcións, Alfonso Rueda, anunciou que o goberno galego confía en obter este respaldo. A proposta foi reformulada tras o revés do ano 2021 e pon agora o foco na auga como elemento central. Segundo explicou o conselleiro de Cultura en Funcións, Román Rodríguez, a candidatura destaca a xestión da auga, a transformación da paisaxe e intervención humana ao longo da historia como valores diferenciais do territorio. A Ribeira Sacra abrangue máis de 16.000 hectáreas repartidas en 22 concellos e conta coa declaración de ben de interese cultural. A Xunta salienta tamén a súa riqueza paisaxística, cultural e enogastronómica. Se o Consello do Patrimonio Histórico Español dá luz verde á proposta, esta será remitida a UNESCO, que adoptará decisión definitiva sobre a candidatura no ano 2026.

0: O Hospital Álvaro Cunqueiro reprogramou esta semana varias intervencións cirúrxicas pola falta de enfermeiras. O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño confirmou que se chegaron a aprazar ata 12 operacións nun mesmo día, aínda que asegurou que non se trata de cancelación, senón de cambios de data. Segundo explicou, a situación débese á escaseza de persoal cualificado durante o verán, o aumento da presión asistencial en urxencias e o maior número de ingresos para intervencións. O conselleiro negou que o problema estea relacionado coa disponibilidade de camas e asegurou que camas hai de sobra, pero que non poden abrirse sen persoal de enfermaría. Pola súa banda, a presidenta da Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Vigo advertiu de que urxencias supera xa 600 atencións diarias e atribuiu a saturación á falta de enfermeiras, médicos e especialistas, ademais do peche de camas durante o verán. Tamén o alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticou a situación da área sanitaria e acusou a Xunta de non destinar recursos suficientes á cidade ao tempo que recoñeceu o traballo dos profesionais sanitarios. As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de paddle surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio. O Diario Oficial de Galicia publicou a relación de parcelas de Monte de Ponteareas que precisan ser rozadas polo risco de incendio que presentan debido á acumulación de vexetación. Entre elas figuran 160 leiras sen propietario coñecido. Os concellos levan anos en conseguir localizar os seus titulares. Mentres tanto, a maleza segue medrando e aumenta o risco de propagación do lume. Ademais, o DOGA identifica outras 47 parcelas con propietarios localizados. Na publicación detállanse a superficie de cada finca e o custo estimado da súa limpeza, que oscila entre os 29 e os 2.600 euros, segundo as dimensións do terreo. A situación non é exclusiva de Ponteareas. A Policía Autonómica tamén está a inspeccionar este verán parcelas en Vigo, Redondela, Salvaterra do Miño, Covelo, Mondariz e Bonlariz Balneario para comprobar que se cumpren as franxas de protección arredor das vivendas. As denuncias por incumprimentos remítense aos concellos que son os responsables de executar a normativa cando os propietarios non realizan a limpeza. O problema repítese cada ano e mantén o risco de incendios en zonas especialmente sensibles. O atleta de Viveiro, Adrián Ben, proclamouse de novo campeón de España 2.500 metros nunha carreira resolta cun espectacular cambio de ritmo na última volta. O galego mantívose no grupo durante case toda a prova e agardou ata a recta final para avanzar pola corda e superar os seus rivais sobre a mesma liña de meta. Parou o cronómetro en 3 minutos, 47 segundos e 54 centésimas por diante de Carlos Sáez e Mariano García. O campeonato de España celebrado en Málaga tamén deixou outros dous títulos para o atletismo galego. Julen Mis Aguilar proclamouse campeón en lanzamento de xabelina cun mellor intento de 59 metros e 78 centímetros, confirmando a súa recuperación tras a lesión de ombreiro. Pola súa banda, Belén Toimil conseguiu o seu sétimo título estatal consecutivo en lanzamento de peso cunha marca de 16 metros e 67 centímetros. En total, a delegación galega cadou 6 medallas, 3 de ouro, 1 de prata e 2 de bronce. Ademais dos 3 campeóns, Antía Chamosa foi prata nos 10.000 metros marcha, mentres que Daniel Chamosa e Aldara Meilán lograron o bronce na mesma especialidade. Os 6 medallistas quedan agora pendentes da confirmación oficial da selección española para disputar o Campeonato de Europa de Birmingham. Un veciño de Redondela atopou este domingo o cadáver dunha muller nunha zona de Monte de Fixón. Segundo as primeiras informacións, o corpo levaba tempo no lugar e foi o propio veciño quen deu o aviso ás autoridades. A espera da confirmación das probas forenses, todo apunta que podería tratarse de María Pereira, a veciña de 75 anos, desaparecido pasado 29 de xuño en Santo Estevo de Negros. A familia asegura que está prácticamente convencida da súa identidade, aínda que agarda o resultado oficial da autopsia. O achado produciuse fora das batidas organizadas durante a fin de semana por familiares, amigos e voluntarios para intentar localizar a muller. Nesas tarefas de busca participaran tamén compañeiros de traballo do seu fillo, Alexandre, e días atrás chegara a localizarse un pano que os cans identificaran como pertencente a desaparecida. María Pereira desaparecera mentres paseaba pola zona do Calvario. Súa familia denunciou a desaparición ao non conseguir localizala, a pesar de que levaba un dispositivo de seguimento debido ao Alzheimer que padecía. No operativo de busca participaron efectivos das policías locais de Vigo e Redondela, da Policía Nacional, unha unidade canina, drones e un helicóptero. A Garda Civil investiga o achado do cadáver dunha muller no río Lérez, á altura da Ponte dos Tirantes, na cidade de Pontevedra. O corpo foi localizado flotando na madrugada deste luns. Foi un particular quen alertou os servizos de emerxencia arredor das 12:20 da noite. Os bombeiros recuperaron o corpo cunha embarcación e trasladárono ata o Pantalán, onde o personal sanitario do 061 certificou o falecemento. Segundo as primeiras informacións, trátase dunha muller de entre 70 e 80 anos que levaba un bolso no brazo, aínda que no seu interior non se atopou ningunha documentación que permitise identificala. A Garda Civil indica tamén que polo momento non consta ningunha denuncia recente por desaparición que coincida coas características da falecida. A investigación continúa aberta para esclarecer a súa identidade e as circunstancias do suceso. O grupo de orcas que nas últimas semanas este interactuar con embarcacións de recreo continúa nas costas galegas e obrigou a ampliar alerta de salvamento marítimo á zona da Coruña e ao Golfo Ártabro, ademais da área de Ortegal. O incidente máis destacado produciuse o sábado cando o veleiro Pogolab 1, cun único tripulante a bordo, foi embestido por varias orcas a unhas 9 millas da Torre de Hércules. Os animais chegaron a romperlle o temón que apareceu flotando na auga. A embarcación tivo que ser remolcada ata o porto da Coruña polo salvamar Betelgués, mentre as orcas continuaban golpeando o casco. A Garda Civil tamén participou no operativo. Horas despois, outro veleiro de bandeira belga, o Xicón, sufriu danos no temón tras outra interacción coas orcas fronte á costa coruñesa. Os 6 ocupantes conseguiron finalmente chegar ao porto polos seus propios medios, escoltados por unha embarcación da Cruz Vermella. Xa o domingo, un catamarán que navegaba cara ás illas británicas tamén se cruzou co grupo de cetáceos a unhas 11 millas da Torre de Hércules. A embarcación puido continuar a viaxe sen precisar asistencia. Estas 3 incidencias súmanse a 6 rexistradas esta mesma semana entre Asturias e Ortegal. Nun deses casos, un veleiro acabou afundido tras sufrir danos provocados polas embestidas das orcas.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Sanidade informa de que este luns 27 estará activada a alerta laranxa por altas temperaturas no interior da provincia de Pontevedra e a alerta amarela na montaña de Ourense, segundo as previsións de Meteo Galicia e Meteo Saúde, no marco do plan de actuacións fronte aos posibles efectos da calor. No interior de Pontevedra, a alerta laranxa afectará a concellos como a Estrada, Lalín, Silleda, Pila de Cruces, Cuntis, Forcarei, Cerdedo Cotobade, Covelo, A Caniza, A Lama ou Campo Lameiro, entre outros. Na montaña de Ourense manterase a alerta amarela en municipios como A Veiga, Viana do Bolo, Agudiña, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Castro Caldelas ou A Pobra de Trives. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía establece tamén alerta amarela no sur de Lugo, no noroeste e na comarca de Miño do Ourense, no suroeste da provincia da Coruña e nas Rías Baixas e a comarca do Miño da provincia de Pontevedra.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo o seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga

0: Gastro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A loita contra o gran incendio forestal do departamento francés de Gironda continúa nunha situación que as autoridades cualifican de moi desfavorable. As lapas xa calcinaron máis de 42.000 hectáreas e obrigaron a evacuar unhas 220.000 persoas. O lume iniciado mércores preto de Saumos convértese no maior rexistrado en Francia desde que existen datos, mentre o país supera xa as 100.000 hectáreas queimadas no que vai de ano. Máis de 2.500 bombeiros e 1.500 militares traballan para conter un incendio que chegou a situarse a só 15 km de Burdeos. Polo momento, as autoridades descartan evacuar a cidade, aínda que si ordenaron o desaloxo de 5 localidades máis da súa contorna, elevando a 12 os municipios evacuados. Ata o momento non se rexistraron vítimas mortais nin feridos graves, aínda que 75 bombeiros sufriron lesións leves e máis de 240 vivendas quedaron destruídas total ou parcialmente. As primeiras investigacións apuntan a que a orixe do incendio foi accidental durante uns traballos nunha liña eléctrica. Pola súa banda, Portugal mantén en alerta máxima 13 municipios polo elevado risco de incendios e continúa colaborando xunto con outros países europeos e varias comunidades autónomas nas labores de extinción dos grandes lumes que afectan tamén a España.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
0: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
5: Presume de chegar lonxe.
0: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: O Camiño dos Faros, o percorrido de máis de 200 km pola Costa da Morte, atópase nunha fase de reorganización para consolidarse como un referente do sendeirismo e do turismo activo. Nos últimos meses, medra o número de peregrinos que, tras chegar a Fisterra polo Camiño de Santiago, continúan a ruta en sentido inverso ata Malpica. O incremento de visitantes tamén pon o foco na seguridade. Guías e colectivos de montaña recomendan extremar a planificación en treitos de maior dificultade, como os de Punta Nariga, o Roncudo ou Cabo da Nave, e reclaman melloras como novas fontes de auga e o mantemento dos antigos camiños de percebeiros. A ruta tamén está a impulsar a economía local. Medran as pernoctacións, a oferta hostaleira e as actividades culturais, mentre xorden iniciativas ligadas ao turismo mariñeiro como proxectos para chegar visitantes a sillas Sisargas e embarcacións tradicionais. Entre as propostas para fortalecer o itinerario figura a creación dunha credencial oficial denominada Atlante, para certificar o paso

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: España continúa pendente da evolución dos grandes incendios forestais que afectan o centro da península e o leste do país. O lume iniciado en Burgo Hondo, na provincia de Ávila, xa queimou alrededor de 50.000 hectáreas e convértese no maior incendio registrado en España desde que existen datos oficiais. No conxunto dos lumes de Madrid, Ávila e Toledo, arderon xa unhas 77.000 hectáreas. A situación segue sendo especialmente complicada na zona central, declarada de emerxencia de interese nacional. Segundo o Ministerio de Interior, case 90.000 persoas están afectadas, das que preto de 60.000 foron evacuadas e outras 30.000 permanecen confinadas. A vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Agesen, destacou que algúns focos presentan unha evolución positiva, aínda que durante a tarde o incendio de Burgo Hondo reactivouse con forza debido ao vento, con novos focos na Serra de Casillas e Mijares. Mentres en Castellón, o incendio da Val do Xó continúa fora de control tras cancinar máis de 4.300 hectáreas e obrigar a evacuación de máis de 18.000 persoas. As investigacións apuntan a que a súa orixe non sería natural. A Unidade Militar de Emerxencias mantén despregados 1.500 militares e 500 medios en distintos puntos do país para colaborar nas tarefas de extinción.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: Dúas persoas faleceron e polo menos outras cinco resultaron feridas nun tiroteo registrado no Seattle Center en Seattle, no noroeste dos Estados Unidos. A policía pediu á poboación que non se chegue á zona, un espazo céntrico no que se estaba a celebrar un festival gastronómico. O tiroteo produciuse arredor das 6 da tarde, hora local, cando unha gran multitude participaba no evento. Segundo testemunhas, escoitáronse varios disparos de maneira case simultánea, o que provocou escenas de pánico con numerosas familias fuxindo do recinto. Polo momento, descoñécese o número exacto de persoas feridas e as autoridades continúan investigando as circunstancias do suceso. Segundo a organización Gun Violence Archive, este ano rexistráronse nos Estados Unidos 286 tiroteos masivos nos que morreron ou resultaron feridas 4 ou máis persoas, sen contar o autor dos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Presentado. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno Pedro Sánchez asegurou que a evolución dos incendios que afectan Ávila, Madrid e Toledo foi positiva durante a noite, aínda que advertiu de que continúan as horas de maior complexidade. Por iso pediu á poboación que extreme a precaución e siga únicamente a información difundida polas canles oficiais. Durante a súa visita ao posto de mando avanzado de Navaluenga, Sánchez anunciou que o Consello de Ministros aprobará este martes un real decreto para declarar como zonas gravemente afectadas por emerxencias de protección civil os territorios castigados polos incendios. O presidente tamén agradeceu o traballo dos servizos de emerxencias e destacou a coordinación entre as distintas administracións, así como a colaboración de comunidades autónomas e de Portugal nas tarefas de extinción. Ademais, alertou de que os grandes incendios registrados este ano xa queimaron alrededor de 150.000 hectáreas, unha superficie que multiplica por 6 a do ano pasado. Ante esta situación, reclamou un gran pacto de Estado de fronte a emerxencia climática baseado na prevención, nas respostas a emerxencias e na recuperación das zonas afectadas.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: O grupo de orcas que nas últimas semanas este interactuar con embarcacións de recreo continúa nas costas galegas e obrigou a ampliar a alerta de salvamento marítimo á zona da Coruña e ao Golfo Ártabro, ademais da área de Ortegal. O incidente máis destacado produciuse o sábado cando o veleiro Pogolab 1, cun único tripulante a bordo, foi embestido por varias orcas a unhas 9 millas da Torre de Hércules. Os animais chegaron a romperlle o temón que apareceu flotando na auga. A embarcación tivo que ser remolcada ata o porto da Coruña polo salvamar Betelgués, mentre as orcas continuaban golpeando o casco. A Garda Civil tamén participou no operativo. Horas despois, outro veleiro de bandeira belga, o Xicón, sufriu danos no temón tras outra interacción coas orcas fronte á costa coruñesa. Os 6 ocupantes conseguiron finalmente chegar ao porto polos seus propios medios, escoltados por unha embarcación da Cruz Vermella. Xa o domingo, un catamarán que navegaba cara ás Illas Británicas tamén se cruzou co grupo de cetáceos a unhas 11 millas da Torre de Hércules. A embarcación puido continuar a viaxe sen precisar asistencia. Estas 3 incidencias súmanse a 6 registradas esta mesma semana entre Asturias e Ortegal. Nun deses casos, un veleiro acabou afundido tras sufrir danos provocados polas embestidas das orcas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: Son a Solto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade vive este luns unha xornada decisiva. O Consello do Patrimonio Histórico Español decidirá se escolle esta comarca para presentar oficialmente a súa candidatura ante a UNESCO. O presidente da Xunta en funcións, Alfonso Rueda, anunciou que o goberno galego confía en obter este respaldo. A proposta foi reformulada tras o revés do ano 2021 e pon agora o foco na auga como elemento central. Segundo explicou o conselleiro de Cultura en Funcións, Román Rodríguez, a candidatura destaca a xestión da auga, a transformación da paisaxe e intervención humana ao longo da historia como valores diferenciais do territorio. A Ribeira Sacra abrangue máis de 16.000 hectáreas repartidas en 22 concellos e conta coa declaración de ben de interese cultural. A Xunta salienta tamén a súa riqueza paisaxística, cultural e enogastronómica. Se o Consello do Patrimonio Histórico Español dá luz verde á proposta, esta será remitida a UNESCO, que adoptará decisión definitiva sobre a candidatura no ano 2026.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: A Garda Civil investiga o achado do cadáver dunha muller no río Lérez, á altura da Ponte dos Tirantes, na cidade de Pontevedra. O corpo foi localizado flotando na madrugada deste luns. Foi un particular quen alertou os servizos de emerxencia arredor das 12:20 da noite. Os bombeiros recuperaron o corpo cunha embarcación e trasladárono ata o Pantalán, onde o personal sanitario do 061 certificou o falecemento. Segundo as primeiras informacións, trátase dunha muller de entre 70 e 80 anos que levaba un bolso no brazo, aínda que no seu interior non se atopou ningunha documentación que permitise identificala. A Garda Civil indica tamén que polo momento non consta ningunha denuncia recente por desaparición que coincida coas características da falecida. A investigación continúa aberta para esclarecer a súa identidade e as circunstancias do suceso.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: ou Campo Lameiro, entre outros. Na montaña de Ourense manterase a alerta amarela en municipios como A Veiga, Viana do Bolo, Agudiña, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Castro Caldelas ou A Pobra de Trives. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía establece tamén alerta amarela no sur de Lugo, no noroeste e na comarca de Miño do Ourense, no suroeste da provincia da Coruña, e nas Rías Baixas e a comarca do Miño da provincia de Pontevedra. O atleta de Viveiro Adrián Ben proclamouse de novo campeón de España 2500 metros nunha carreira resolta cun espectacular cambio de ritmo na última volta. O galego mantívose no grupo durante case toda a prova e agardou ata a recta final para avanzar pola corda e superar os seus rivais sobre a mesma liña de meta. Parou o cronómetro en 3 minutos, 47 segundos e 54 centésimas, por diante de Carlos Sáez e Mariano García. O campeonato de España celebrado en Málaga tamén deixou outros dous títulos para o atletismo galego. Julen Mis Aguilar proclamouse campeón en lanzamento de xabelina cun mellor intento de 59 metros e 78 centímetros, confirmando a súa recuperación tras a lesión de ombreiro. Pola súa banda, Belén Toimil conseguiu o seu sétimo título estatal consecutivo en lanzamento de peso cunha marca de 16 metros e 67 centímetros. En total, a delegación galega acadou 6 medallas, 3 de ouro, 1 de prata e 2 de bronce. Ademais dos 3 campeóns, Antía Chamosa foi prata nos 10.000 metros marcha, mentres que Daniel Chamosa e Aldara Meilán lograron o bronce na mesma especialidade. Os 6 medallistas quedan agora pendentes da confirmación oficial da selección española para disputar o Campeonato de Europa de Birmingham.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Las 9 en Portugal. Sí, Radio de Galicia. Música e información.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tadej Pogačar conquistou o seu quinto Tour de Francia e igualou unha marca histórica que o sitúa entre os grandes nomes da carreira. Con só 27 anos, o ciclista esloveno suma xa 5 triunfos na rolda francesa e consolídase como a gran referencia do ciclismo mundial. Pogačar dominou a carreira de principio a fin, impúxose con autoridade, logrou 5 vitorias de etapa e sentou

0: convertirse en un dos mellores corredores de todos os tempos. O Diario Oficial de Galicia publicou a relación de parcelas de Monte de Ponteareas que precisan ser rozadas polo risco de incendio que presentan debido á acumulación de vexetación. Entre elas figuran 160 leiras sen propietario coñecido. Os concellos levan anos en conseguir localizar os seus titulares. Mentres tanto, a maleza segue medrando e aumenta o risco de propagación do lume. Ademais, o DOGA identifica outras 47 parcelas con propietarios localizados. Na publicación detállanse a superficie de cada finca e o custo estimado da súa limpeza, que oscila entre os 29 e os 2.600 euros segundo as dimensións do terreo. A situación non é exclusiva de Ponteareas. A Policía Autonómica tamén está a inspeccionar este verán parcelas en Vigo, Redondela, Salvaterra do Miño, Covelo, Mondariz e Bonlariz Balneario para comprobar que se cumpren as franxas de protección arredor das vivendas. As denuncias por incumprimentos remítense aos concellos, que son os responsables de executar a normativa cando os propietarios non realizan a limpeza. O problema repítese cada ano e mantén o risco de incendios en zonas especialmente sensibles.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 12 Sí Radio, a información que necesitas.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno Pedro Sánchez asegurou que a evolución dos incendios que afectan Ávila, Madrid e Toledo foi positiva durante a noite, aínda que advertiu de que continúan as horas de maior complexidade. Por iso pediu á poboación que extreme a precaución e siga únicamente a información difundida polas canles oficiais. Durante a súa visita ao posto de mando avanzado de Navaluenga, Sánchez anunciou que o Consello de Ministros aprobará este martes un real decreto para declarar como zonas gravemente afectadas por emerxencias de protección civil os territorios castigados polos incendios. O presidente tamén agradeceu o traballo dos servizos de emerxencias e destacou a coordinación entre as distintas administracións, así como a colaboración de comunidades autónomas e de Portugal nas tarefas de extinción. Ademais, alertou de que os grandes incendios registrados este ano xa queimaron alrededor de 150.000 hectáreas, unha superficie que multiplica por 6 a do ano pasado. Ante esta situación, reclamou un gran pacto de Estado de fronte a emerxencia climática baseado na prevención, nas respostas a emerxencias e na recuperación das zonas afectadas.

0: órganos renais, riscos que non se trasladaron de forma completa á familia. Ademais, o consentimento informado non recollía expresamente a posibilidade de morte. A investigación tamén sinala que a familia chegou fondos para financiar o ensaio e denuncia a falta de transparencia, xa que nin o falecemento da paciente nin o propio tratamento foron mencionados posteriormente na publicación científica dos resultados preclínicos. Especialistas en xenética e bioética consideran que o caso evidencia a necesidade de reforzar a seguridade, a supervisión regulatoria e a transparencia nos ensaios de edición xenética. Subliñen que estas terapias representan unha oportunidade para tratar enfermidades raras, pero advirten de que a innovación debe avanzar con todas as garantías científicas e éticas para preservar a seguridade dos pacientes e a confianza na investigación biomédica.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti. Son las 0 horas en Galicia, las 11 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: España continúa pendente da evolución dos grandes incendios forestais que afectan o centro da península e o leste do país. O lume iniciado en Burgo Hondo, na provincia de Ávila, xa queimou alrededor de 50.000 hectáreas e convértese no maior incendio registrado en España desde que existen datos oficiais. No conxunto dos lumes de Madrid, Ávila e Toledo, arderon xa unhas 77.000 hectáreas. A situación segue sendo especialmente complicada na zona central, declarada de emerxencia de interese nacional. Segundo o Ministerio de Interior, case 90.000 persoas están afectadas, das que preto de 60.000 foron evacuadas e outras 30.000 permanecen confinadas. A vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Agesen, destacou que algúns focos presentan unha evolución positiva, aínda que durante a tarde o incendio de Burgo Hondo reactivouse con forza debido ao vento, con novos focos na Serra de Casillas e Mijares. Mentres en Castellón, o incendio da Val d'Uxó continúa fora de control tras cancinar máis de 4.300 hectáreas e obrigar a evacuación de máis de 18.000 persoas. As investigacións apuntan a que a súa orixe non sería natural. A Unidade Militar de Emerxencias mantén despregados 1.500 militares e 500 medios en distintos puntos do país para colaborar nas tarefas de extinción. A Xunta abrirá o vindeiro 29 de xullo o prazo para solicitar o terceiro paquete de axudas extraordinarias destinado ao sector da automoción. O programa está dotado con 45 millóns de euros e ten como obxectivo impulsar a innovación, a descarbonización e a adaptación das empresas á nova mobilidade. O anuncio fixo a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante unha visita á empresa Valver no polígono de Areas, en Tui. A conselleira destacou a traxectoria da compañía e puxo os

0: las dúas. Aún en Portugal.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A loita contra o gran incendio forestal do departamento francés de Gironda continúa nunha situación que as autoridades cualifican de moi desfavorable. As lapas xa calcinaron máis de 42.000 hectáreas e obrigaron a evacuar unhas 220.000 persoas. O lume iniciado o mércores preto de Saumos convértese no maior rexistrado en Francia desde que existen datos, mentre o país supera xa as 100.000 hectáreas queimadas no que vai de ano. Máis de 2.500 bombeiros e 1.500 militares traballan para conter un incendio que chegou a situarse a só 15 km de Burdeos. Polo momento, as autoridades descartan evacuar a cidade, aínda que si ordenaron o desaloxo de 5 localidades máis da súa contorna, elevando a 12 os municipios evacuados. Ata o momento non se rexistraron vítimas mortais nin feridos graves, aínda que 75 bombeiros sufriron lesións leves e máis de 240 vivendas quedaron destruídas total ou parcialmente. As primeiras investigacións apuntan a que a orixe do incendio foi accidental durante uns traballos nunha liña eléctrica. Pola súa banda, Portugal mantén en alerta máxima 13 municipios polo elevado risco de incendios e continúa colaborando xunto con outros países europeos e varias comunidades autónomas nas labores de extinción dos grandes lumes que afectan tamén a España. Un veciño de Redondela atopou este domingo o cadáver dunha muller nunha zona de Monte de Fixón. Segundo as primeiras informacións, o corpo levaba tempo no lugar e foi o propio veciño quen deu o aviso ás autoridades. A espera da confirmación das probas forenses, todo apunta que podería tratarse de María Pereira, a veciña de 75 anos, desaparecido pasado 29 de xuño en Santo Estevo de Negros. A familia asegura que está prácticamente convencida da súa identidade, aínda que agarda o resultado oficial da autopsia. O achado produciu fora das batidas organizadas durante a fin de semana por familiares, amigos e voluntarios para intentar localizar a muller. Nesas tarefas de busca participaran tamén compañeiros de traballo do seu fillo, Alexandre, e días atrás chegara a localizarse un pano que os cans identificaran como pertencente a desaparecida. María Pereira desaparecera mentre paseaba pola zona do Calvario. Súa familia denunciou a desaparición ao non conseguir localizala, a pesar de que levaba un dispositivo de seguimento debido ao Alzheimer que padecía. No operativo de busca participaron efectivos das policías locais de Vigo e Redondela, da Policía Nacional, unha unidade canina, drones e un helicóptero.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.